0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Og ikke bare produsent, men nå også og med en ny introduksjon i dag. Ja. Hør her.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt. Vi altså i en rettssal. Det ganske enkelt. Vi skal ta opp en sak hver dag. Og så har vi to advokater her. Advokat Ellen og advokat Kjetil. Velkommen til dere.
5: Hei. Takk, takk.
4: Jeg altså dommer i saken, og du som hører på, du en del av Snapchat-juryen. Så hvis du har noen meninger om det vi snakker om her, så det bare å melde seg på. Vi heter God morgen radio på Snapchat. Dagens sak. Det barnslig å spise godteri. Diskuter.
6: Det barnslig å spise godteri. Det frekt, synes jeg.
2: Hva slags godteri da? Vi på After Eight og bridgeblanding? Eller vi på sånn hubba-bubba og sånn løsvekt godt?
4: Ja, det må være godteri da. Kanskje litt mer sånn vingummi og litt mer sånn smågodt og sånn type ting.
6: Ja, jeg mener jo at det må jeg helt innenfor. Altså, jeg kjøper ikke ofte After Eight, men litt smågodt det liker jeg å ha i veska. Eller for eksempel litt godt og blandet, den perfekte godteri. Eller akkurat nå har jeg lagt noen sånne der, du vet, sånne sure, surt godteri har jeg lagt i fryseren, så jeg tar ut en og en og bare liksom suger på som dropp. Altså, jeg elsker litt sånne der godteri. I sommer på festival, jeg tygga hubba bubba, jeg og blåste bobler, koset meg på festival.
4: Men er ikke det litt barnslig da?
6: Nei!
2: Jo, det kjempebarnslig.
6: Det jo
2: på,
6: ikke det.
2: Jeg så på film forrige dagen, da spiste kjæresten min hubba bubba, tygde hubba bubba og blåste bobler, og jeg sa til henne, dette kjennes ut som jeg liksom på kino og 14 år gammel.
6: Ja, men voksentennene våre tåler dette mye bedre enn de der barnetennene også, ikke sant? Det jo lagd for voksne at vi skal spise godteri.
2: Jeg synes det barnslig, og jeg føler meg også, hvis jeg kjøper løsvekt godteri, føler jeg meg yngre enn hvis jeg kjøper bridgeblanding.
6: Men jeg helt uenig med deg, for jeg fikk ikke lov til å spise mye godteri som barn. Jeg føler at det ikke barnslig, jeg føler at det en sånn voksengreie.
2: Når du legger godteri i fryseren og tar en om dagen, da ganske barnslig.
6: Nei, jeg synes ikke det barnslig det hele tatt. Men samtidig
4: så drops litt sånn gammel dame ting,
6: ja,
4: er det ikke?
6: Ja, det jo ikke så barnslig. Jeg synes det veldig voksen, det å spise godteri.
4: Jeg husker Tobias Santelmann før sommeren, han spilte jo Harry Hole på den Netflix-serien, og han fortalte i sånt intervju at han skammer seg litt over at han spiser smågodt på bussen. Han elsker smågodt, han sitter og knasker smågodt på bussen.
6: Og så har man ikke smågodtpose lenger, man har det i sånn brødpose, sånn at det ikke lager lyd når du tar ut, liksom.
2: Men blir vi enige her?
6: Jeg mener at du må gi deg. Voksne og godteri hører sammen.
2: Voksne og godteri hører sammen.
6: Voksne og godteri hører sammen.
2: Ja, men jeg sier ikke at de ikke hører sammen, jeg bare sier at det føler meg litt barnslig, men ok da, du får den.
6: Ja, tusen takk.
4: Ok, men da advokatene enige. Spørsmålet eller påstanden det barnslig å spise godteri, og saken overlates nå til Snapchat-juryen. Hvis du har noe du vil bidra med så det bare å sende oss en snap på

0: Vi skal på fisketur, eller vi skal snakke med en fyr som skal på fisketur. Hei Terje.
1: Hallo.
0: Hva gjør du akkurat nå?
1: Nå sitter jeg og putter fortom og flue på fluestangen til guttungen.
2: Oi, skal dere ut og fluefiske?
1: Vi skal på Hardangervidda, så skal vi til Hallingdal etterpå og fiske.
2: Oi, står man da i elv eller innsjø, eller hvordan dette her foregår?
1: Begge deler.
2: Ja?
1: Ja, så han, det ørret i går, da, så det ikke lakselver, det ørretfiske.
2: Hvor høye støvler har du, Terje?
1: Jeg?
2: Ja, fordi må man ikke når man står så langt ute i vannet.
1: Jeg fisker ikke.
2: Og det bare ungen?
1: Ja, vi har med bikkja, så jeg må jo gå rundt med bikkja, så går han og fisker.
2: Så du går tur med bikkja, og ungen din skaffer mat i bollet etterpå?
1: Ja, det kan man si. Jeg håper det blir så store at de blir ikke bollmat, at vi får det med oss hjem.
2: Ja,
0: og han må stå ute og fiske helt til, det er, til fryseboksen er full, ikke sant?
1: Jo da, men han synes dette er gøy, han. Så han har fisket hele sommer i de lokale vannene, og han har fått en ørret på nesten en kilo, så han er fornøyd da.
2: Ja, det er ikke dumt, det er ikke dumt.
0: Så bra.
1: Nei.
0: Men nå skal vi jo gjøre noe helt annet. Du er klar for brennheite spørsmål, eller?
1: Ja, jeg må det.
0: Er det noe du ikke vil utlevere på radio?
1: Nei, egentlig. Altså, det er jo ting jeg ikke vil utlevere på radio.
0: Ja, få høre hva du ikke vil snakke om.
1: Jeg vil ikke snakke om de årene jeg bodde i Thailand.
2: Ok. Så akkurat Thailand skal vi unngå. Den er god. Ja, da lar vi ikke fantasien løpe løpsk, og så må du vente litt til, så får du spørsmålene dine ganske snart, Terje.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
10: This is James from Metallica.
11: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette er P6 Rock.

0: Brennheite spørsmål.
1: Ja, vi har en lang liste med brennheite spørsmål og en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest I løpet av uka. Og så langt så det Sissel fra Valdres som leder. Hun var med på mandag og svarte på 12 spørsmål. Nå, ny utfordrer. Hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Terje.
1: Terje, hvor kommer du fra?
2: Haugesund.
1: Fra Haugesund. Og hvor gammel du?
2: Jeg 56.
1: Følg med.
3: Hva det morsomste du har gjort I sommer?
2: Fiska.
3: Hvilken app bruker du mest tid på mobilen?
2: Candy Crush.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Terje?
2: Shorts og t-skjorte.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: I Iran.
3: Hvorfor det?
2: Det krig der.
3: Hva slags insekt det mest irriterende?
2: Veps.
3: Hvem den siste kjendisen du møtte på ekte?
2: Den siste jeg møtte på ekte, det var han som spiller hovedrollen I politiskolen.
3: Ok. Hadde du en sommerflørt I sommer?
2: Nei.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Jeg jobber ikke.
3: Hva ditt aller beste barndomsminne?
2: Fisketur.
3: Hvem lager mest drama blant dine venner?
2: Min bror.
3: Ja, jeg må ha et navn.
2: André.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det siste jeg googlet var når jeg knyttet fortom på fiskestangen min.
3: Når løp du sist?
2: Ja, det mange år siden. To år siden.
3: Hvorfor? Og der
1: var tiden ute.
3: Nå, Terje, skal vi se hvordan dette gikk da, vet du. For å stikke med ledelsen så måtte du altså svare på 13 spørsmål.
2: Ja.
3: Terje, du svarte på 13.
1: Ja.
2: Var det delt ledelse
3: da? Nei da. Du den som leder nå, så nå må noen svare på 14. Hvis ikke så det du som vinner på fredag.
2: Vet du hva? Jeg har hørt på dette her brennende spørsmål mange, mange, mange ganger.
1: Ja.
2: Ja, og jeg har laddet opp. Altså, jeg har jo en kriminell fortid, så jeg ventet på sånne spørsmål. Jeg ventet på sånne spørsmål. Hvilken ex vil du helst bli sammen med og sånne ting? Og så fikk jeg sånn snille spørsmål. Hva har du på deg? Så det var jo ikke rart det gikk bra.
3: Det var litt mildt etter sommerferien der.
2: Sjokkbrekk og politijakt og greier sant, og sånne ting som gjorde I ungdommen så gøy. Men nei da.
3: Det er godt du deler etter konkurranset her, det setter vi pris på.
2: Ja, og så tenkte jeg, hvor mye kan jeg si? Det foreldresfrist på sånne ting og slike ting? Altså hvis politiet hører på og alt mulig sånt.
3: Jeg tror det beste og smarteste vi gjør nå, det å legge på.
2: Greit.
1: Ha en fortsatt fin dag, Terje. Ikke gjør noe gærent.
2: Det dere også.
1: Takk, ha det. Det. Og hvis du som hører på har noe å fortelle om og vil være med I morgen, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen. Hei.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Karsten.
2: God morgen,
1: Karsten Vass Tønnesen, som skal være med på den nye konkurransen vår.
2: Det var
3: Gjett jobben. Ja, Karsten, nå kan du vinne 1000 kroner. Altså, Kjetil, jeg skal stille deg et spørsmål hver. Du skal svare, og ut fra det skal vi prøve å gjette hva du jobber med. Hvis du klarer det, så vinner du 1000 kroner. Har du tro, eller, Karsten?
2: Ja, jeg har veldig tro på det.
1: Ja. Ja, bra. Du heier på oss.
2: Ja,
3: kjør
2: på.
3: Kjetil, du skal få begynne.
1: Ja, det vi vet er jo at du er 32 år gammel, kommer fra Froland og bor i Arendal.
2: Ja.
1: Og jeg lurer på, må du dusje etter å ha vært på jobb?
2: Jeg må ikke dusje etter å ha vært på jobb.
3: Nei, ok. Så det ikke noe sånn, han ikke noen sånn søppelmann og sånn, jobber med sånn skittne jobber?
2: Ja. Nei, jeg tror ikke noen reagerer hvis jeg ikke dusjer etter jobb, men jeg pleier å dusje før jeg går på jobb da.
3: Ja. Så, men da kan vi liksom krysse av både sånn lege og sykehus og sånn også, for der også tror jeg man pleier å ville dusje når man skal ut av uniformen, ok? Ok, da lurer jeg på, Karsten, kan du sniktitte på TV når du på jobb?
2: Det lar seg sikkert gjøre, men jeg har jo i de ti årene jeg har jobbet, så har jeg aldri gjort det, altså.
3: Nei, men du kan gjøre det.
2: Det finnes luker hvor jeg kan snike litt på TV.
3: Da tenker jeg på at Kjetil, han kan ikke da jobbe med liksom, noe å kjøre bil og sånn heller, på en måte, ikke sant?
1: Alt,
3: du kan ikke snike litt da, eller?
1: Nei, det kan du ikke. Og du kan ikke være operasjonslege, for eksempel.
3: Nei, det er vanskelig å være lærer i klasserom og snike litt, eller barnehage og snike litt.
1: Det kan du jo, for du kan jo si til elevene sånn, nå må dere bare skrive på tavla så mange ganger dere kan, eller løse den oppgaven eller noe sånt, og så går jeg ut og ser på TV.
3: Jeg føler vi mer i sånn kontorland. Jeg føler vi liksom inne på noen revisor, noe sånt der. Han sitter på kontor, han flink, så han kan ikke si at han liksom driver og snikker til, men han har muligheten når det plutselig OL eller VM-kamp eller noe sånt.
1: Ja, vi sier hvis du revisor, så har du ikke bare muligheten.
3: Da bør du se på TV.
1: Jeg
2: kan ikke gi deg noen høringer her heller, så Nei. Jeg skal være stille.
3: Han kan være politi etterforsker, han kan være ingeniør, altså så mye sånne datajobber.
1: Ingeniør, er vi der?
3: Vi er på ingeniør. Ja, vi tar Jette. Vi lurer på, godeste Karsten, er du ingeniør?
2: Det kan jo nevnes at dere har faktisk nevnt yrket mitt.
1: Åh!
2: Men jeg ikke ingeniør.
3: Hva er du?
2: Jeg lærer på en barneskole.
3: Hva lærer?
1: Vi skulle jo gått for det.
3: Vi burde gått for det første vi tenkte. Ja, men det var en glede å snakke med deg, Karsten. Ble ikke 1000 kroner, men en god prat, da.
2: Ja, men det alltid hyggelig.
1: Ha en fortsatt nydelig dag, og fortsett å kose deg med ferie, for du har vel en stund til?
2: Jeg har faktisk det, så det en uke til.
1: Ok. Ja. Ha det bra.
2: Ha det godt,
1: da. Ha det. Og hvis du som hører på vil at vi skal gjette hva du driver med i morgen, send oss en tekstmelding. Melding til 1904, kodeordet det morgen.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, skal holde deg med selskap med rockeklassikere utover denne ettermiddagen, og du skal straks få både musikk fra Meatloaf og Freddie Mercury, som skulle vært 80 år i september. 5. september blir det en svær galla på Casino Barrière i Montreux i Schweiz. The Great Pretenders Gala heter denne, dette eventet da, som skal hylle den tidligere frontmannen fra Queen. Du får The Great Pretender her på P6 om litt først The Doors.

0: produkt har lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: P6 Rock.